Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og...

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrive sång.

0: Hallo?
1: Ja, det var trippel på tall 24.
0: Tall 24, ja. Kontrolltall.
1: 8262.
0: 8262.
1: Ja.
0: 8262. Ja, og navnet var?
1: Charlotte Hofsøy.
0: Charlotte. Ja. Hofsøy. Du skal bare lese tall.
1: 29, 25, 24.
0: Ja. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Ja. Hei.
1: Hei.
0: Da var trippelen unnagjort. Fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 24, 40 og 58. Neste tall er 41. 4, 1. Fem, ni. Åtte, fire. Fem, fem. 69. 10, 1, 0. 60, 6, 0. Hallo?
2: Hei, ei rekke på 69.
0: Ei rekke på 69. Ja, kontrolltall.
2: 14, 5, 32.
0: Ja, og navnet var?
2: Linda Svensen.
0: Linda Svensen. Ja. Du må lese tall.
2: 13, 40, 59, 69, 75.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da var vi ferdig med ei rekke. Så vi fortsetter på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 69, 10 og 60. Jeg ringer det flere. Ja, hallo?
2: Hei, det var bingo.
0: Ja.
2: Det var bingo på 10.
0: Det var etter 69.
2: Det var etter, ja.
0: Ja,
2: ja det er greit.
0: Greit, ja.
2: Ha det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på to rekke. Og som jeg sa, 69, 10 og 60 var de siste jeg leste. Og neste tall er 48. 4, 8. 73. 7, 3. 83. 8, 3. 64. 6, 4. 82. 8, 2. 5. Enkel 5. 21, 2, 1, sax. Ankel, sax. Sjuttioåtta, syv, åtta.

0: 56. 5, 6. Åttien. 8, 1. 28. 2, 8. 66. 6, 6. 31. 3, 1. 16. 1, 6.
1: Bingo!
0: Ja. Hallo?
2: Jeg var bingo på 66.
0: Bingo på 66. Ja, kontrolltall.
2: 8, 2, 5, 1.
0: 8, 2, 5, 1. 8, 2, 5, 1. Ja, og navnet var?
2: Sissel Hofsøy.
0: Det var hos Sissel. Ja, skal du bare lese tall?
2: 5, 37, 59, 66, 79, 13, 21, 47, 54 og 82.
0: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som du er alene, så da får du det.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ja.
0: Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med andre rekke. Skal vi fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 31 og 16. Og vi har begge lykketallene enda med oss. Neste tall, 65. 6, 5. 57. 5, 7. 12. 1, 2. 67. 6, 7. 53. 5, 3. 52. 5, 2. 5, 2. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall. 2. Enkel 2. 23. 2, 3. 32. 3, 2. 71. 7, 1. 68. 6, 8. 45. 4, 5. 88. 8, 8. 70. 7, 0. 85. 8, 5.
1: Bingo!
0: Hallo?
2: Hallo, det var bingo på 12.

0: Hallo.
1: Ja, hei, det var trippel på 80.
0: Trippel på 80. Ja, kontrolltall.
1: 5-5-8.
0: 5-5-8.
1: Janne Eilertsen.
0: Så 55-8.
1: Ja.
0: Hva du sa, Janne?
1: Eilertsen.
0: Ja, så bare skal jeg lese tall.
1: 86, 90 og 80.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Ja, tusen takk.
0: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi med Eirakka. De tre siste tallene leste var 42, 80 og 24. Hvis jeg ringer det flere. Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Ja?
2: Hei, jeg hadde trippel på 80.
0: Ja, den er god, den trippel.
2: Åja, ja. Hei.
0: Hei. Da fortsetter vi på Eirakka. Og de tre siste tallene leste var 42, 80 og 24. Neste tall er 34. 3, 4. Sekstifire. Seks, fire. Trettien. Tre, en. Sekstiseks. Seks, seks. 16, 1, 6. 60, 6, 0. 62, 6, 2. 35, 3, 5. 36, 3, 6. 65, 6, 5.
1: Hallo?
0: Ja, hallo?
1: Hei, jeg lurer på om jeg har fått trippel.
0: Trippelen, den er god.
1: Den er god.
0: Ja,
1: ok,
0: ja,
1: yes.
0: Ja.
1: Ja, ok, greit, okay, jeg har det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på Eirakka. Og de tre siste tallene leste var 35, 36 og 65. Neste tall, 57. 57. 37. 37. 87. 87.

0: 34. 3, 4. Tjueto. To, to. Åttien. Åtte, en. Førtiseks. Fire, seks. 30, 3, 0.
1: 빙고!
0: Ja, hallo?
2: Hallo. Hei, jeg hadde en trippel her.
0: Ja.
2: 41, 46, 44.
0: 41. Hva sa 41?
2: 46, 44.
0: 76, nei, 44. Skal vi se. Nei. Kan jeg få kontrolltallet en gang til?
2: Kontrolltallet er 19995.
0: 19995. Skal vi se. Der, ja. Du hadde det på 41.
2: På 46.
0: 46. Ja. Navnet var?
2: Siv Størvik.
0: Siv Størvik.
2: Størvik.
0: Størvik. Ja, skal du bare lese tall.
2: 41, 46, 44.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med trippelen og fortsatte på ei rekke. Nå ringer det inn flere. Ja, hallo?
3: Hallo, en rekke på tallet 30 hvis den ikke er gått.
0: En rekke på 30. I, har du kontrolltall?
3: Ja, jeg har 44-71.
0: 44-71.
3: Ja. En rekke på tallet 30 hvis
0: den
3: ikke er
0: gått. Ja, og navnet var?
3: Britt Slekli. I,
0: har du kontrolltall?
3: Ja, jeg har
0: 44-71. Slekli. Ja, skal du bare lese tall?
3: Ja, 16, 25, 30. 44 og 88.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Ok, takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med trippel og ei rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 81, 46 og 30. Neste tall er 72. 7, 2. Tjuefire. To, fire. Trettini. Tre, ni. Trettitre. Tre, tre. 89, 8, 9, 60, 6, 0, 8, enkel, 8. 42, 4, 2. 84. 8, 4. Elva. En, en. Fyrtio. Fyra, noll. Tretton. En, tre. Ti, en, noll. Fjorten, en, fire. Sytten, en, syv. Seks. Enkel seks. Femtifire. Fem, fire. Tjuesyv. To, syv. 67. 6, 7. 43. 4, 3. 32. 3, 2. 26, 2, 6. 78, 7, 8. 45, 4, 5.
1: Fyra,
0: hallå.
2: Bingo på 26.
0: Jag vill se bingo på 26. Ja, kontrolltal.
2: 61, 81.
0: 61, 81.
2: Audun Riksen.
0: 81. Kan du säga det var Aud?
2: Henriksen.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
2: 26, 39, 42, 57, 89, 22, 34, 44, 60 och 71.
0: Ja, gratulerar. Det ser ut som att du är alene alltså.
2: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Hej. Då fortsätter vi på tre räcka. Och de tre sista talen jag läste var 26, 78 och 45. Nästa tal är 35. 3, 5. 80. 8, 0. 8, 0. Och jag ser vi har ett lyckotal igen. Nästa tal 85. 8, 5. 77, 7, 7. 83, 8, 3. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal. 2, enkel 2. 52. 52. 66. 66. Nittio. Ni, noll.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24, VVS 24.
2: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
2: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.
4: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Trippel og ei røkka. Og første tall ut 38. 3-8. Fem. Enkel fem. Sekstisyv. Seks, syv. Femtisyv. Fem, syv. Åttiåtte. Åtte, åtte. 12, 1, 2. 51, 5, 1. 19, 1, 9. 39, 3, 9. 42, 4, 2. 63, 6, 3. 66, 6, 6. 32, 3, 2. 26, 2, 6. Ja, hallo?
5: Trippel på 66.
4: Trippel på 66. Ja, kontrolltall.
5: 18400.
4: 18400, skal vi se. 18400. Ja, og navnet var?
5: Vivi Eriksen.
4: Vivi Eriksen.
5: 62, 63, 66.
4: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
5: Takk.
4: Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 32 og 26. Neste tall 73. 7, 3. Åttini. Åtte, ni. Førtifire. Fire, fire.
6: Bingo!
4: Fire, fire, fire. hallo?
6: Ja, jeg har bingo på 89.
4: Jeg vil se bingo på 89. Kontrolltall? Ja.
6: 61-81. Ja. Navnet var Reidun Karlsen.
4: Det var hun Reidun.
6: Karlsen.
4: Ja.
6: 26-39-42-57-89.
4: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
6: Ja, ja takk, takk. Ha det.
4: Ha det. Da var vi ferdig med... I rekka fortsetter vi på to rekke, og de tre siste tallene jeg leste var 73, 89 og 44. Neste tall 27. 27. Åtte, en. Seks, ni. Femtiåtte. 30, 3, 0. 47, 4, 7. 13, 1, 3. 77, 7, 7. 37, 3, 7. 34, 3, 4. 49, 4, 9. 6, 6. 78, 7, 8. 43, 4, 3. 2, 2. 59, 5, 9. 18, 1, 8. 21, 2, 1.

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det var bingo på 59.
0: Nå vil vi se. To rekker på 59. Ja.
1: Vogn nummer 10245.
0: 10245. 10245.
1: Hermodstrand.
0: Hermodstrand,
1: ja.
0: Ja, skal du bare lese tall?
1: 5, 26, 35, 47, 51, 27, 39, 59, 66 og 81.
0: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som du er alene, så da får du 400 kroner.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da fortsetter vi på tre rekke. Og vi har enda det ene lykketallet nummer tre med oss. Og de tre siste tallene jeg leste var 59, 18 og 21. Neste tall er 28. 2, 8. Og til 5. 8, 5. Elve. En, en. Syttiseks. Syv, seks. Førtien. Fire, en. 75, 7, 5. 61, 61, 6, 1.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.